0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: I kveld så har vi, vet du, de som har hatt på radio nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kultur heter
2: Hva du spør om?
1: Hva det heter da, det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det, hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på, her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter det her.
2: Ja, Trivselsjørne.
1: Da ringer heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Da det plutselig, det skal Nyjordal Svingers spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se til hvert hvor vi gjør dette der.
2: Ja vel.
1: Men det er minst en.
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det koster å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle slags avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Nyjordas, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker. Det samme.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det avskjedsturnéen.
2: Ja, det skal slutte altså, er det bestemt?
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det at sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så.
1: Men jeg tror det er bestemt, hvis du ser alderen på mange av
2: dem. Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
2: Åja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men
2: da er vi bare små gutter da.
1: Det holder seg i god form.
2: Ja, det må du.
1: Med spilling.
2: Du da som sa rundt og spiller, holder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert enda.
2: Nei. Må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si ikke.
2: Du, er noe leg og nesen selvskrevne?
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men det har gått en syke nå.
2: Har det det da?
1: Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent. Så.
2: Riktig.
1: Det er godt vi har noe å klage på i våre.
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du friske.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock som forstår som sponsa billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tystad, de som står bak akkurat arrangement og sånt, med, så har gitt oss billetter. Så vi er takknemlige for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer, Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja. Så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opplevde å sende deg, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Odd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting også? Nummer og sånn, når vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og er det nummer til Nordfjordland Radio? Ja, ja, ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
2: Det skal ta skrive opp her, jeg.
1: Det er ikke nødvendig å skrive, ta sete bak i bakskalja. 56-66-0-60. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-0-60. Ja. Sånn er det, du skal være tøff og tro du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt. Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først. Og vi skal begynne med, tror det er godt i pieces til det her. Jim Reeves tror jeg for det. Han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien. Og han heter I fall to pieces.
2: Jeg klarer ikke å høre, men Highlights, 2 sekunder, jeg husker
1: 58, 60, 660 kan du svare på det her, som Ød spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det er godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jim Reeves har ikke vært der.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finjarden på solegitaren, det kan du høre, den solegitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swinger, så han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høyre stod som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er nå?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tør vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noe for hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå, da du?
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Eller to?
1: Det er typisk, du prater ikke når du kjører her, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, du har sånn håndsfri, da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferien, nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferien, hva er dette her?
2: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjord Nær Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
3: Og du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var utom bilen da, men da jeg kom til Folkestad.
1: Ja. Ja,
3: men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekning,
1: da. Er det ikke heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har jo noen plat, eller hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja.
3: Mhm.
2: Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, men,
1: grillen.
3: Ja, men jorden behøvde,
1: ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noe muskusoksa.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på dette?
3: Ja, da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland. Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Ja, det slept ut, må jeg huske, det slept ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskos fra Island?
3: Ja, var det Island, det kom jeg fra. Nei. Grønland.
1: Nei, det er Islands spånne du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis.
1: Heldigvis. Nå er det kreft en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord. Og... Der er vel et sånt militærplass oppi der, og...
2: Badefoss.
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror ni nå googler likevel.
2: Hva for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa en militærplass, og så sa jeg Badefoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: Ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
3: Ja,
1: det er Troms der.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Ja, og Svein har vært militær, så... Ja. Da, jeg tror jeg var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
1: Ok. Og kommer med mistolking også, så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Begynner å gå nå?
2: Ja, ja, ja.
3: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn midt fjords. Ja,
1: skal du langt da går nå?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en ørsta det.
2: Jeg skal
3: bort
2: til
3: Ørsta
1: litt, grann.
3: Bare litt?
1: Ørsta litt, det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja! Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja, ja, ja. Nei, men det er greit, du, vi prater alt.
2: Det gjør vi, vet
1: du. Du er med på trekkene, ja, du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha.
3: Ha det godt.
0: Jorunn Berobde, nå også direkte fra Voldaferja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, nei, det er ikke den. Du skal ta nummer... Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs, skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er fløttesving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med Svein litt på lufta, men det hører ikke hva jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå da?
0: Ja,
3: ja,
0: er vi enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Ja, det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
3: Ja.
0: 58, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: Det här i vära, det var Caroline Kjøs.
1: Du? Denne og denne, hun var oppe på et fjøs.
2: Var hun ute på Hunddalen?
1: Ja, melker hun sikkert. Kan vi ha med oss nå?
3: Marie Tvendesæter.
1: Marie Tvendesæter, du blir direkte ut i Målestrauma.
3: Nei, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma, ja. Hinn veien, det.
3: Ja, det er noe søren i målere.
1: Ja. Aja, nå må du skjerpe deg godt.
2: Jeg har ikke sagt et ord.
1: Nei, det var godt. Ja, hva det går der ute nå da?
3: Ja, bra, tror jeg. Ja. Kanskje annen klager, vet ikke hvem du kan si. Det vil si bra.
1: Og da kan du svare på følgende spørsmål som vi hadde ute i lufta her.
2: Ja. Hva svarer du? Hva kalte det? Bottenvika.
3: Bottenvika, ja.
2: Ja, da.
3: Ja.
2: Har du vært
3: Hæ?
2: Har du vært på ferie, kanskje?
3: Nei.
2: Ikke du heller?
3: Nei.
2: Ja, Jonna, helst jeg sikkert vært med bobilen sin.
1: Nei, det er ikke så negativt nok. Jeg kommer på Davidtja, jeg er så heldere. Det er ikke så langt å kjøre heller, da.
3: Ja, men det er en veldig bra plass å være. Få se bort til haus, for eksempel.
2: Åja, det er klart det. Var ikke det jeg sa ute i Kjølstallen og oppe på Dombestein? Det er en fin plass. Ja, hvorfor det da? Jeg har så god utsikt.
3: Ja.
1: Jeg kan jo se enig i det da.
3: Nei, jeg har kjekt. Nei, da er det kjekt på det, vet
1: du. Du, kan vi vente oss mer dritvær inn gjennom fjorden, eller?
3: Jeg var inne på en i dag, og da var det noenlunde vær. Da var det opp litt fra jeg kom inn og til fjor.
1: Ja, men da du kom ut igjen, da?
3: Da jeg kom ut til tunnelen i Kjølsberga, så begynner det å...
2: Og da var du på Eida, du altså?
3: Ja, jeg måtte ha meg en tur i.
1: Er det Eida? Er det noe sånt?
3: Ja, det var kamp i dag.
2: Ja, men er det begynt da?
3: Helt til klokka var fire, da kom folk.
1: Det er ikke engang sånn som det var.
2: Nei. Ja, det er litt av stendet med sånn.
3: Jeg tror det er mer på lørdagene.
1: Ja, det er nok det.
3: Ja.
1: Søndag også har
3: vært. Men jeg fikk noe handle det jeg ville. Stilt og rolig, slapp å stå i ku.
2: Ja, du gjorde det, ja. Da våner du tidlig på dag.
1: Men...
3: Nei, klokka var
2: rundt
3: to.
2: Og likevel, var ikke det kø?
1: Var det noen gode tilbud da?
3: Nei, det kom ikke før klokka var over fire, arbeidstiden var slutt.
1: Kom ikke tilbud da før?
3: Folk.
1: Folk. Var det noen gode tilbud?
3: Ja, nei, det vet ikke jeg, men da var det vært ferdig på jord.
1: Det er noe jeg har lurt på av og til.
2: Ja.
1: Hvorfor må du alltid kjøpe to for å få så prosent? Det stod, på en plass stod det 70%. Har jeg tenkt meg sånn med å ha meg. Og så er det nesten kvart bort da skulle til å betale nesten. Da stod det at jeg måtte ha to tenk for å få 70%.
3: Ja,
1: det er kjøpepress det ligger opp til egentlig.
2: Det er bare lurer,
3: ja. Ja, nei. Det var 30% på det jeg kjøpte, og jeg kjøpte to.
2: Ja, det ser du.
1: Ja, men du kjøpte, og fikk du 60, du da?
2: Ja, men var det... Hva dyre ting kjøper du da?
3: Nei, det...
2: Sånn tusen?
3: Ja.
1: Kjøpte du til mann, ja, du?
3: Nei, jeg kjøpte meg selv. Jeg har fått noe hjemme. Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
1: Ja, du kommer litt ned i buksa, altså.
3: Nei, kan du sa noe en gang til?
1: Kommer du ned i buksen, altså?
3: Å ja da, det kommer to sånne som jeg...
1: Passelig størrelse.
2: Nå er jeg jo på grensa.
1: Nei, for hun er jo mindre. Ned i ene fotet bare, faktisk.
3: Jeg kjøpte det til meg selv.
1: Kjøpte det selv, ja.
3: Ja.
2: Spør du på radioen, ferdig ned buksa på mannen.
1: Du, det... Forstod du det humoristisk?
2: Ja, nei, ikke forstod
3: det. Det får jo dere bare...
1: Er han hjemme forresten?
3: Ja, det er han.
1: Og sitter her på?
3: Ja da. Sitter her på galskapen nå.
1: Ja. Gode saker. Men han er jo litt... Han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota, nesten.
2: Går ned i ene fota? Marie, går ned i ene fota nå?
1: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Hunddal, ikke?
2: Og var du oppe i Honda, eller?
1: Jeg hadde ikke helst på henne før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, altså?
1: Nei, ikke sett henne i gang.
3: Å, nei, det har ikke det, og jeg har ikke det.
2: Har ikke du hatt visning? Nei.
1: Det er av og til vi møter folk her som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er, faktisk.
3: Å ja, ja, ja.
1: Men det vil snakke med deg i årevis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Marie, det vet vi hvem det er.
1: Ja,
3: ja, ja. Ja,
2: ja, men du, Marie, har ikke det vært noen sånn utdelingstur i år med det der, så du har vært med i saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva, nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert ungefann at hun ikke får, og så... Da reiste jeg alene eller meg, så jeg har ikke bostad, kanskje ingen gang sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da på?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei, nei, nei, nei.
3: Det har ikke vært, nei.
2: Nei. Nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Marie.
3: Oi, ja, har du det også?
1: Du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hundala.
3: Ja, ha, ha, ha.
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes?
1: Nei, det er veldig kort navn, da.
3: Kort navn? Skal vi se.
1: Det var forrige han aldri sorte han du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? For han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Det er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det, tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Ford.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp i bak. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelp meg.
3: Du, han kan ikke døve.
1: Han dratt et par fingre, da skulle du forklare deg det,
3: ja.
1: Mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Ja. Takk for praten, Marie.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må det også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
3: Ha det
0: da har vi vært med kysten nå. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue, blue day. Da, da, da, da, da. Det skal vi ha nå.
2: It's been a blue. Det er sånn 60-tall.
0: Ja, ja, ja. Så veldig flott. Det skal vi ha nå etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende?
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes, 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn? Ja,
1: det spør jeg om å legge vekk en egen hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det en stund.
1: Det er sommerferie nå, vet du.
0: Ja. Kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager. Den endelig lager nok opp i en åra.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og smørreformen med fett. Og selvfølgelig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former som er ved nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seger, jeg tror det var det på de tider.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt.
1: Ja.
0: Da fikk brorer eller bror, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden jo så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, oh, folk, åh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kvans og kåka.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... Om de hadde sånn nå opp i Geiranger, det som var bryllup, det er lakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme, det er det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for jeg tenkte, dette skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer, så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp en nyss noe, jeg er nemlig sykker ved din helge. Og
0: ja.
1: Vi prøvde faktisk å få tak i dere sted, for å sikre unna meg også hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun, en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, vi kommer snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til ned fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, den er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå. Ja,
1: det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billett deg igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vant. Og da fikk jeg ikke tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For det foregår bra musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta det.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært ordet med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på. Gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh! Ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt på dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så her bor, og så...
1: Da skal jeg ha ett på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja,
0: om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld, altså. men de er fine. Jeg har fått veldig mye skritt her, og det er fine premier dere har, så er
2: det. Ja, ja, men det var bra. Det var kjekt å høre. Det
0: var veldig kjekt. Hei du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgunn.
1: Regner det på en i dag?
2: Nei, det vet jeg bare ikke.
1: Her har vi faktisk sett sola. I går så vi ikke Borgundfjorden i det hele tatt. Det var skodda helt inn til utsikten.
2: Det var såpass, ja.
1: Det var så
2: galt. Nei, jeg er ikke sikker på om det regner i dag.
1: Veldig fint.
2: Jeg har ikke ville vore ned på
1: eit for mye. Ja, nå kommenterer jeg deg frem til utsikten, men da tenker jeg der så hus der er da.
0: Ja.
1: Eller, så var da, min heim da, for mange.
0: Da kommer han ut med spørsmålet.
1: Ja, det er nok ja. Enkelt, Odd.
2: Og enkelt, ja. Men er du interessert i hunder, Solgunn?
1: Hunder? Ja. Jeg vet, de liker ikke hunder. Alle hunder liker meg så godt.
2: Ja, men...
1: Så du hvorfor?
2: Jeg forstår det, ja. Men det kan ikke vi snakke om på radioen.
1: Nei.
2: Men det var en kjent familie. De har hatt hund i alle dager. Men den siste jeg har snakket om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den er en sånn barneserie.
2: Det er døpt hunden enn det. En veldig kjent familie.
0: Her i landet?
2: Her i landet, ja.
1: Nei, nå må jeg spørre om en veldig kjent familie som hadde en hund, hør på meg litt. En veldig kjent familie her i landet som hadde en hund som heter Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nei, det er ikke en peiling.
2: Og når jeg sier det, så er det, å ja, men dette visste jeg nå.
1: Nei, det sa jeg ikke, for dette visste jeg ikke.
2: Nei, men det bor jo, vi kan godt si at det bor, nei, jeg kan ikke si akkurat hva det bor enda. Vet du, hvis jeg bor i Oslo?
0: Ja.
1: Nei, det må være det. Det er ikke noe om det familien vil gjøre.
0: Jeg fikk en original, da.
1: Hunden til en Håkon?
2: Nei. Ja.
1: Var det det, altså?
2: Ja.
1: Bare gjeting av meg selv. Ja vel, det var en, ja, vet hva jeg mener.
2: Ja, kronprinsfamilien.
1: Ja.
0: Hva hunden heter?
2: Han heter Millie. Kakao.
1: Ja, når du sier det, så er jeg faktisk hørt det, men...
0: Ja, men det har vel en svoga seg til Durek, så... Durek.
2: Ja, det er svamme farlig.
0: Hittenom.
1: Vet du, skal jeg være helt ærlig, så ynte virkelig ikke inn i Sonja og Harald litt der.
2: Nei, det er helt grunn av
1: representert landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert til. Vi tidlig er fort.
1: Ja, faktisk i Telemark i går var det nevnt også at det hadde medfølelse med deg.
2: Å ja.
1: Besøk der i talen. Det her er sånn at jeg hører på det faktisk.
2: Nei, men...
0: Ja, skal vi ha et spørsmål til slutt for meg da, du?
2: Mm. Jon, vil du gjerne spørre?
0: Hvor mange sakseklør har en krabbe?
1: Oi, det er mange. Sakseklør en krabbe, skal vi se.
0: Sakseklør, må høre hva jeg sier, du må tenke, du kan ikke sakseklør, sier jeg.
1: Ja. Nei, nå
0: er det mer enn fire. Men du må ikke, nei, da ser du på alle hine du ikke skal se på, du da.
1: Nei, fire.
0: Nei. Hallo?
2: Ja, ei klo på hver side.
1: Ei klo på hver side?
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Ikke hva, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg anet.
0: Ja, henne er bare enkle, vet du.
1: Det er en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir to minus.
0: Ja, enkleste. Da blir to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ja,
2: ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror de har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Ødd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Nei, det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: oh, ja.
0: Spiller sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja. Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
0: Det kan bli våt på foto.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
0: Kan du kalle navnet på deg, eller da er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
0: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter ikke roere.
0: Nei.

0: Der Ødde hadde fått ønsket oppfylt, og vi hadde en innringer som tok jeg for telefonen ut av Svein. Hadde rett? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Der har vi en dame på tråden.
1: Ja, det er Ingen
0: Austdal. Ingen
2: Austdal? Og deg er lenge siden vi har snakket med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grei på enda.
1: Ja, jeg klarte det.
0: Ja, og svaret var?
1: Rullekake.
0: Rullekake, ja. Det har du laget mange ganger før, det er sikker på.
1: Ja, jeg har vært
0: borti det, ja. Oi, ja, ja, ja. Og så kaller jeg noe annet, vi kaller det for, det har et annet navn også.
1: Hva er det?
0: Svissrull.
1: Ja.
2: Det var det, nær sagt, vi kalte det hjemme med oss.
1: Ja.
0: Det har vel vært at det skal gå så fort å lage det. De lager på en swish, som vi sa. Du har hørt det?
1: Ja, kanskje det.
0: Er mannen hjemme også?
1: Jeg har ikke akkurat noen av
0: det. Nei, så
2: han står ikke av?
0: Da får ikke du hjelp, hvis du skulle knipe om.
1: Han tok og snakket, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Uten å si for hva han skulle, en?
1: Nei, jeg vet ikke han er.
0: Men dette her klarer du alene, det er vi sikker på.
1: Ja, jeg får prøve.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg skal begynne så forsiktig, Inger.
1: Ja, gjør det.
0: Kunne du ha tenkt deg på konsert da, hvis du skulle vinne?
1: Ja, jeg får se.
0: Ja.
1: Men, ja, hvem som skal være der inne på Sandlandet?
0: Det er på nest, det er Nyjordal Swingers.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det er ganske bra.
0: Men det er ikke bare ganske bra, det er veldig bra, deg.
1: Ja. Jeg kan jo gjerne vekk til en av mine næreste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bør i hvert fall brukes.
0: Ja, det bør helt sikkert, for det er flott. Jeg må ha navnet på den som får den, for det navnet bare jeg har der inne, kjenner du. Eller representant for deg da, hvis du skulle være så heldig.
1: Åja, hvem må det? Ja. Skjønner.
0: Det skal vi komme frem til hvis du skulle være så heldig, så det går helt sikkert fint.
1: Ja,
0: da.
1: Det
0: er greit. Oddemann?
2: Ja.
1: Ja.
2: Prøv å se her. Ja, du har sikkert sett en del på fjernsynning her.
1: Jeg ser en del, og så husker jeg lite.
2: Ja, men du skal gå litt tilbake i tid. 40 år tilbake i tid.
1: Oi.
2: Hjelper det?
1: Ja, kanskje.
2: Det var en sånn, det er kalt en TV-seriehunden, Lassi.
1: Ja, det husker
2: han. Husker han det, ja. Men hva er det rase for den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men ikke rase, hva rase det var?
2: Det var ikke buhund og ikke labrador og ikke...
1: Jakthund, da. Nei, det var sånn.
0: Ja.
2: Nei.
0: Tror du det var ikke fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Du,
2: Collie,
1: tror jeg.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det, Collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet,
0: det var for greit. Ja, så kvit og fin rundt halsen, husker jeg.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk, vet
2: du. Ja, kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like interessert som Helge, sikkert.
1: Ja, helt. Men jeg vet om han var helt i armene, kanskje han også sier
0: det. Nei.
1: Sier det sprang, da vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om...
2: Hvem
0: det var som spilte hustruen til? Henke, nei, det var litt for vanskelig, jeg skal ikke spørre noe. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-traktene nede der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell, hun var en av de mest kjente modellene. Husker jeg, det var svært at hun var
2: i Norge, liksom. James Bond-film.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke hun Julie Egen.
0: Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det kjekt å prate med deg.
2: Ja, dette må du få sette med, Inger.
1: Ja, for så.
0: Ja. Mm. Vi er noe samme tydeland som sitter her.
1: Ja, men det kjekt å høre.
2: Åh, at det like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det får seg, men det er
0: kjekt å høre
1: at
0: vi
1: er der.
0: Ha det godt.
2: Ja, da.
0: Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det vi kom i år nå i kveld.
2: Ja, vi har klart en til.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingene dine for overtid ligger på.
2: Ja, jeg har 5 minutter gjelder en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til så har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt
2: reklam. Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som har sponset oss i kveld. Det er altså rockklubben i Basandane så utgangspunktet har styret med et arrangement der og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på en sånn turné nå fra tirsdag av, som var kommende tirsdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her der bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshag.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling ja. Der inne, ja. Så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimba Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, det minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det med Jahn Teigen, han også var veldig flinke, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause sen gang.
2: Åja, oh, den, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og da skal vi spørre folk om hva det blir ringet på.
2: Ja, da er det en rebus det også.
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Nå skal jeg kreie bokstavene. Stavene sakte her. L O T
0: Lote.
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal frem til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Å lage.
0: Oi, så godt så det var mange varianter. 5, 28, 60, 60, 60. Jahn Teigen!

0: Ja, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på sist inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Ja. Du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem vi har med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte, alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det var bare det er mest disse her blå, det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blåplommesylte.
0: Gode gamle blåplomme, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Oh, ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo...
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. hun har hjemme ikke sett noen plommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det måtte han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja. Ja, det skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil litt på råd.
1: Nei, litt.
2: Jeg når det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt. Du
0: må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske blom.
0: Hermetiske blom, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og den karen ute i ytre, da kan han si det godt.
2: Nei, jeg sier ikke så mye det er godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men hvis jeg får sagt det en skal med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det er størst.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandalen på konsert nå. Nei, ikke lenge siden. Jeg var nå på Smokey, da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt deg live, disse der? For det er noen dår?
2: New York?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle laget.
2: Ja vel.
0: Jeg følger jo rundt på Omdøshuset, jeg vet jo, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var det?
0: Ja. Det er dansene på lokal og fest nå som de spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokal er for noe.
0: Nei, men det er dansen kommer til å døye ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er jeg fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoker.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva var han? Å nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du og så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på banen da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det Springflo.
2: Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke
2: Men det kan jo hende at det har vært så mye som tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva Tor han hin hette da?
0: H.
2: Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Ja, det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen også? Ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for Stryn, egentlig. Plansett.
2: Ja, tre Stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var sitt opp til da.
1: Nej, det skulle bare mangle da.
2: Skulle bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva har du blitt spørsmål om da?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, og det er du en, har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det var med meg.
1: Ja, det var med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller, og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men det er ikke veit, for all
1: det. Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Bracara.
1: Det er helt rett, Bracara, ja. Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå... Kom igjen her inn, for jeg har med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda, og har fått veldig godt svar. Jeg kan si
2: ja,
1: til deg, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
3: Ja, takk sammen du. Unge mann, får vi si.
1: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Og da, Odd.
3: Ja. Nå er vi spent.
0: Nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig det har kjæring eller noen elsker inn eller noen de kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror det skal enda billetter igjen.
3: Men nå er det 10 innringere i kveld.
0: 10 innringere, ja.
3: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort det meg i det arket ditt.
3: Å, du har penne nok.
0: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
3: Nummer tre.
0: Hun ringde fra ferja.
3: Og hva er det hun gjorde om vi har hoppet?
0: Nå føler vi det i
3: ja.
0: Rekkefølge, så ringde inn. Nå han har kulen der ute. Og så... Jorden, vi har hoppet, du har vunnet deg...
3: Sette kryss bak om hun, du.
0: Jeg setter kryss der. Bill, skriver jeg. B-I-L.
3: Bill.
0: To L-er i Bill. Og Svein, han sveiver. Sveivegrammofonens dage. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
3: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du held ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Ingjerd Naustdal. Du kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det. Og gi vekk balletten til, kan du ikke det? Du har noen både barnebarn.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9, Ingjerd Naustdal. Det var de to. Og så... Skal vi trekke en, så går det. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en der dørskilt ute. Hva er den lista er nå, da skal jeg tro? Ja. Ja.
3: Den fremmefører deg.
0: Hva skal vi regne om det? En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet er... Kan du også si, du ser nummer 4 der? Det var kjæringen til han, så...
3: Og
0: det var
3: Marie.
0: Marie Tvendes heter. Napp i det nye dørskiltet.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P.
3: Kan du merke? Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
3: Ja.
0: Det passer noe godt ut med havet, det.
3: Ja.
0: Det er fiskene.
3: Det kan ikke bli bedre, det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt, så... Vet du det? Jorunn Berovde og
3: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
3: Ja, men jeg er så sår bak i halsen tørre.
0: Ja. Da ringer telefonen ut med Svein, og det var å begynne på igjen til sommerferien.
3: Ja, det gikk jo bra det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten, eller ut på stranda her?
3: Ja, nei, det... Jeg er da mye.
0: Det er mye å gjøre.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Du reiser med glede.
3: Ja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på kvart.
3: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja. Huggen i tre.
3: Ja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med laueferd. Du må vente til laueferd.
3: Og så er vi gjerne vekk.
0: Hæ? Du trekker opp at det. Hvem? Ja, da har Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Ja, men da...
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille farfaren.
3: Ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får han det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det, da?
0: Ja, men telle over at 1, 2, 3... 4, 5, 6 Berit
3: Røysen.
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din idola Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da.
0: Ja, rett trekning bevitnes.
3: Ja. Men da har vi kommet til mål, vi kveld.
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Då kan du ta det grova på slutten.
3: Ja. Bara rom pom pom.
0: Ja. Det var kvällens fanfare och vi ska sluta stoppa utan vidare. Vidarevärdigheten är det inte?
3: Ja, utan vidare sevärdighet.
0: Och vi är det kan vara klara släppa sjö och sånt.
3: Du,
0: vi har ett fortrinn där så släpp att vi filmar det här.
3: Huskar du hon där vi snackade med när var från Voss? Hon lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det är radion i en sång du menar.
3: Ja, var det i sången?
0: Ja, men det, alltså, det är så sindiga där inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det är nog ett spörsmål.
0: En radiosändning är en fest, huskar jag alltså. Ja. Du är enig?
3: Ja.
0: Tack för ikväll och ha lite musik helt till slut. Det ska jag fortälla dig. Det höstvise vid Hanne Krog. Ubenhörlig. Så kommer hausten. Det er sånn å si, og gleder du til hausten. Det synes jeg er tøngste tid da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Jeg har blitt en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, der er over 1 million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er helt sunder det nå, du er mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt, hva som er så kjekt med å få rundt og spille underholdet? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det som er kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i med rullator om jeg så må det.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, som har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa der, man må sitte i en stol hele tiden. Lasse Stefan, den er ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alderen som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som plager han, men nei, han har jo, han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det
0: er... Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli håse og ja, gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var når jeg var lite. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år. Men det ble mer sånn kristelig. Vi var på misjonsheima på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heima og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg... Det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger i et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som... Det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du vil der da.
1: Nei, ikke på noen måte. Det blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig. Takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart. Så det er litt sånn...
0: Altså, folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da, men
0: her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene, men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og styr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarter pause vi legger oss på da. Så er det 4 set.
0: Du kommer i ånden 30-40 sånger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for gitaristen vår ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe og jobbet alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er til heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lys i øynene.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det, liksom, å gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder jeg ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det, og jeg, ja.
0: koronatiden var, da var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da jeg ble faktisk koronasyke. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn stream-opplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakk om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Nei, historien der om Esevillis ikke på heim igjen på fest til Breim og sånn, det er bare for å få det til å rime det, eller?
1: Ja, akkurat Breim var det for å få det til å rime, men historien er noe en som heter Oddgeir, hva han heter. Han kom jo fra Statlandet, heter Appalset, og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der, da. Så han har et hjerte for Nordfjord.
0: Ja.
1: Han har vokst opp i Selje, og ja.
0: Det er litt styr med dette her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter opp i god tid når du styrer med deg selv.
1: Ja, altså nå i mål, jeg vet, når det begynner klokka 2, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, jeg begynner 2:30, men det blir noen andre som gjør.
0: Hva tror du det lokale her er å spille, da?
1: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort, da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint å få inn 200. Ja,
0: men, mye gammel folk har det for langt sikker, vet du.
1: Ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
0: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
1: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
0: Det er vel en av seg gratis også snart.
1: Ja da.
0: Og så er det med deg bror din i dag.
1: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
0: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
1: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
0: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
1: 40-årsjubileum.
0: Men hjelp nå, du er gammel, du er gammel enn du tror.
1: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
0: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
1: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten. Han er ikke
0: broren. Ja. Det er greit, du. Han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår enn du, men jeg. Han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
2: Nei, jeg har lite hår her.
0: Hva er det gått dette her?
2: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
0: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
2: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
0: det har du laget sang om?
2: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
0: Han har fått godt imot deg, ikke den?
2: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld
0: også. Jeg forundrer meg ikke, altså.
2: Kjem inn i miljøet. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, vet du. Han har noen 1000 låter. Han,
0: Må du presse deg på for å få med dine nå, da?
2: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
0: Du kan alle tekstene hans?
2: På rim. På rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
0: Er ikke det viktig? Neida.
2: Det er bare tull.
0: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det er 16 seter her, sånn.
2: Ja, så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene, da.
0: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
2: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
0: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
2: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså.
0: Må du skryte for noe, heier
2: han
0: i?
2: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
0: Du var 60 på noe... par måneder siden.
2: Det er ikke 50, da.
0: Er det ikke så begynner å huske ja. Dårlig?
2: Nei, det var 60, ja.
0: Nå var du på Fjordparadiset.
2: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13, da er det skaldyr og krabbe og...
0: Er du sikker på din dato, eh?
2: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
0: Det ser jeg mot, da. Ja, du får kose deg her i dag, da.
2: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
0: Det skal vi gjøre.
2: Snakkes vi.
0: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag også?
3: Nei.
0: Hva du heter?
3: Oddmar.
0: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Hvis det blir helt for jævlig.
0: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer vi från Jørpeland.
1: Det stämmer. Jørpeland är i Ytre Ryfylke rätt utför Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjohej och stämningen är att ta och føle på.
0: Vi reiser ikke bare for maten, vel?
2: Du, nei, vi reiser for, som Rita sa, den gode stemningen og masse kjekke folk, rett og slett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer, det. Jeg er opprinnelig ifra der, så kommer vi fra Fotland på Jæren.
0: Trekspill er et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Det var egentlig ganske naturlig, for det var far min, han spilte jo trekspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år, og så var det egentlig ganske tøffe ting, for det at de andre i klassen, venninne og skolevenninne og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, til kulturskolen, sånn. Mens jeg spilte trekspill, og det har vært sittet på så litt sånn løye, så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer, det var ikke så kult, liksom. Men jeg sto i det, jeg tenkte jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år, at jeg på en måte har sittet på trekspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt ifra bare til å være et gammellandsinstrument, så kanskje jeg litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke det i alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekspillet helt unikt, for det går gjennom hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg er jo, jeg lever jo lag med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekspill. Ofte så er det saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er fremme på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det som du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at da, hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden da to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trykk i. Og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme. Jeg vet, driver vi på støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her framfor Rita, Rita les sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det som om vi diskuterer, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med Gjøna, og så vil det alltid være en B-dyr med et kryss langt opp i ditt og datt, vi er ikke enige i om det ene med andre, men
1: det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen,
1: ja.
0: Det virker sånn på meg at du har et musikalsk så få, altså. Du ligger her på melodien, han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det som greier er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som hovedinstrumentet er. Og det er veldig viktig, og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i mødler der så han ikke synger noe. Altså, enda meg linja. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til også å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema der er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: Egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi er veldig, eller litt i overkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lang tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi er to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene og føler vi leverer et greit produkt.
1: Er det notesterke?
2: Jeg er notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
0: Jeg er bare sterke.
2: Han er bare sterke, han er ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg før deg på en konsert og sitter og kroper ned på noen noter. Altså.
2: Nei, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare med sånn, og så glemmer jeg, så legger jeg det vekk. Men det er veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill i mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva type, hva det er for noe, men jeg bruker det ikke i det hele, for det er veldig viktig å få det gjennom hovedet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han er enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, og du kom ut i et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
2: Ja, altså det er jo festlig det der at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt i takt.
0: Jeg tror du lever litt i den takten der, Anne, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen din bak på stolen, men jeg detter jo av, jeg. Så jeg, når du sier fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva er det du sa takta egentlig?
0: Ja, holde takten hennes, det går jo ikke, vet du.
2: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det er utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
0: Ikke sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir du helt ferdig med operasjonen.
2: Ja, stemmer det.
1: Mm-hmm. Kjekt, er du leikende menneske? Sånn eller?
2: Ja, jeg vil si det at jeg er ganske legende person. Jeg er ganske, hvis jeg skal skrøyde av meg selv, så er jeg litt kreativ. Jeg er ganske flink også å skrive ting, sånn at jeg har jo mange, hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentlig, for å si det sånn. Men altså, jeg har mange, jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og jeg, som du sier, jeg er en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, og Kåre da, du er sangeren her, og du sa til meg i går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
0: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til norske versjoner, men jeg synes svensk klinger veldig godt.
2: Språket er veldig fint vokabulær.
0: Ja, språket
2: er i det svenske.
0: Og det danske, faktisk. Ja. Men svensk, det er ikke for noen ting at det har fått sin egen sjanger svensktopp.
1: Kan du helt svensk?
0: Jeg
2: er enormt flinke på skånsk, når han synger Eva-Lena på Skåne. Ja.
0: I følge noen svenske venner, så er jeg ikke så flinke i svensk, men...
2: Vi synes han synger mer svensk enn svenskene selv.
0: I følge andre, så høres det greit ut.

0: Det var den. Ja, var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg ble vel ikke noe meter enn ditt eller annet.
0: Meter? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springer, ja.
0: Litt målspent, hva er det også, da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øvsta ifra.
0: Ja, det er fine manche, du. Som vi sier, det var en skikkelig fjoring.
1: Ja, ja, det var...
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Riggen har slengt opp på. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her da.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei da, nei, ikke annet. Jeg kunne være spilt mann i bryllup og sånn og spille folk til kjerst og sånn.
2: En springer etter Rasmus Øvreid.
0: Her er jeg under intervjuet deg, hun så ut. Ja, ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit dog?
1: Mm?
0: Var du heit da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer siden også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der da?
1: Litt en rare en mazurka.
0: Hva han heter da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men... bort i Høndalen kaller jeg noe Kitty Melle. Men... men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: Ja, det er en ost.
1: Ja, det var litt for lett for deg, den her.
0: Ja, det var. Men det var helt greit.
2: Ja, men kan jeg lage av?
0: Kan jeg lage av?
2: Ja.
1: Ost.
2: Er det mø eller bæ?
0: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
1: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere da.
2: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noenlunde.
0: Ja, det er vel noe inne i denne middelhavskosten.
2: Alt er jo relativt.
1: Men vil du i Hunddalen da?
0: Ja, jeg har tenkt meg til det, ja.
1: Ja, vel, da.
2: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
0: Som ofte så blir det både fredag og lørdag, ja. Men vi får se. Ja.
1: Nå ligger du over da?
2: Du har jo sjåfør.
0: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
1: Åja. Er du flink å danse også da?
2: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
1: Hun er da lett på foten, hun har det.
2: Lest på foten og lyser sin.
0: For å si sånn, dansing, det er noe av det kjekkeste, jeg vet.
1: Og det er det, ja.
2: Ja.
1: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon, da.
0: Ja, nå?
2: Jeg har noen spesielle danser som han har øvd inn.
1: Jeg har øvd inn noen forskjellige, da. Ringdans og sånn.
2: Ja, det var fint, du.
1: Ja, det...
0: Det blir sånn leikering der inne, da.
1: Ja, altså...
2: Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
1: Det vet ikke... Ja, det... Jeg ser på deg, og du ser på meg.
2: Men hei og hei og Hilda, nå du. Men Anne?
0: Ja?
2: Har det godt da?
0: Ja, har det godt.
2: Og god ferie i veken. Hei, du skal på tur i neste veke.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
2: Hva du skulle til? Kiv?
0: Kiel. Ta Kiel-ferie.
1: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
2: Jeg skal ned besøke de har slekter, har ikke du det?
0: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
2: Nei, men nå får du kommer igjen da ut i neste vek en gang da.
0: Vi får mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig lang tur.
2: Ja, ferger røkker snu vel før du skal komme hjem igjen.
0: Håper jeg nå.
2: Kielferger, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall.
1: Ja.
0: Det skal vi, takk for det.
2: Ha det.
1: Dere trenger det.
0: Ha det. Ja. Ja.
2: Og
0: ha
2: da det. Går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
1: Hun. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
2: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gugg.
1: Var det også?
2: På den tiden, ja. Ja.
1: Det får ikke vi se noe av her.
2: Ja, nei, men vi husker ikke hun så godt.
1: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
2: Tre A eller to A?
1: Ja, hva er størst?
2: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Lurte deg godt her. Inn til siden og sakte pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førekort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førekortene. Det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystein Sund.
1: Gjør du det?
2: Nei. Nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Da det høflig sjåfør. Ja. Men vi skal, går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da? På engelsk.
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am. Hva er det ord det?
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Jeg nesten tror det. Men da er det bare å ringe, hvis du vet det. Du har jo ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Hvor mange ganger etter for deg, da?
2: Nå er jeg kanskje ringe.
1: Du?
2: Jeg etter frokost, middag, og jeg skjøver til kveld.
1: Du etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, men jeg skal jo det. Du men, har en kjelde som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd, denne.
1: Har vi det?
3: Gert Sørbø, hei.
1: Gert Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gert?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja. Du vet, det er ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle jeg si.
3: Ja, nå har det ikke hjelp i noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, ja. Vet du hvis det regner.
3: Ja, helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke ned med halsa i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere
2: lianer. Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
3: Å ja. Ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Å ja, Sonja.
3: Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bursdag samme dag, sa Jon.
3: Å ja. Ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra. Men Bjørn, det blir samarbeidet rundt omtrent.
3: 2. juli, er ikke det?
1: Eller
3: 3.
1: Eller opp en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
2: Det er en gang hvor man feirer jo den dagen jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Naja.
3: Ja.
2: Vi fikk nå øse oss litt.
3: Ja, ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte som i 1994 i all hemmelighet gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa dette Marie. Da? Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Jeg ler på deg god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han noe vet litt av hvert.
1: Ja, er det utendå det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke borte fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig
3: ja,
2: pris på sånne, jeg
3: sier ukeblad. Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, det, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var reiden om når han dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det jeg skal.
1: Ja.
3: Deg og.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt tal.
3: 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe med de svært som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Også muskler.
3: Ja.
1: Ja. Det er noe vi hinner og det. Det er skinn og bein med oss også muskler.
2: Ja, du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei.
1: Nei.
3: Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Det, jeg skal ikke være med på trekningen da.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet et nei her, bak navnet
3: ditt. Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk, jeg måtte sikkert det franske.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med tandre vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med, eller?
2: Ja, nå det er dame, så følger vi med.
3: Ja, eller, ja, men det er bra det.
1: Ha det godt, bra, det. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Karod.
2: Kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det kanske kutter ut.
1: Vet du kutter ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du blir fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 28, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det var enkelt tekst, men gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan. Nå må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at de vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke, det var ikke direkte til deg
0: det
1: skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Og det er en som, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av deg. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med hånd i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer det telefonen, ikke nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er veldig grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig selv?

0: eller med så store hytter.
1: Rett og slett en hytte, ja.
0: Ja.
2: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkers etter alt.
1: Nei, ikke helt.
2: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå da?
1: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei.
2: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
1: Ja.
0: Har du ferie nå da, eller?
1: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veker siden.
2: Åja.
0: Ja, det er bare sånn helga tur.
1: Ja.
0: Ja, hva sier ikke den hytta da?
1: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet da, så det er noe jeg selv med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn da?
1: Ja.
0: Nei, så kjekt du.
2: Det er jo med i kveld da.
1: Ja, ja. Nei, det er litt kanskje tårt å ringe.
0: Åh, ja, du vet noe med det mest.
2: Men du får noe helst til henne da?
1: Ja, det kan jeg ikke. Kan
2: det
1: være, ja.
2: Ok, hun vil hjelpe deg med...
0: Er det jeg som har spilt la meg det godt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
1: Ja, det går fint.
0: Ja.
2: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
1: Ja, ja.
0: Men er det noe sånt spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er altså? Ja,
2: sånn midt på tredje, det...
1: Ja, det ble så...
0: Du, det var en kar, det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irakkrig, det var, ble tolket da, som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
1: Ah.
0: Eh?
1: Nei, det er ikke peiling.
2: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt netten.
2: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke Jon vet det selv, jeg, uten å se i boka.
0: Komiske.
1: Jeg har ingen
0: aning. Nei, han heter Komisk Ali, men hvis du ikke har hørt det, så...
2: Begynner navnet på K?
0: Komisk Ali.
2: Ja, men jeg tenkte på det vi kalte han før.
0: Ja, det var det han var kalt før.
2: Ja, ja.
1: Men, nei, jeg har ikke hørt det før, nå kunne du si det, men det
2: er
1: nei,
2: det... Nei, jeg tror ikke det var hverken Nordfjording eller Sunnmøring, han der.
0: Ja, det skal nå være litt vanskelig på en...
2: Fredag.
0: Ja, det er jo nødt til å være det.
1: Ja, men i stad hadde det vært lett, for han der, han der tømmermann dere snakket om, han landet på et rekkverk vårt i sommer, han tok i bilder av.
0: Hvor han landet hen?
1: På rekkverket på terrassen vår her oppe på fjellet her i sommer.
0: Med helikopter?
1: Nei, jeg kom og landet på en sånn tømmermann.
0: Åja, hva er det for noe, tror du?
1: En sånn insekt med noen sånne antenner som, eller hva skal kalle det, så mye lengre enn hva insekter.
2: Ja, ja, ja. Det er et insekt med veldig lange antenner.
0: Oh.
1: Så hadde jeg da, det var et lette spørsmål, men nå var det jo helst ikke vanskelig.
0: Nei,
2: ja, men du, da spør jeg deg, hvor mange bein har en edderkopp?
1: Det er vel fort, det er åtte, det.
2: Der har du rett. Det var mye enklere spørsmål jeg sier deg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men 1 av 2 er noe veldig bra det.
1: Ja, det er mulig det.
0: Er ikke det? Du har ikke tro på det? Vil du ha 1 til for å lande på føtter da?
2: Ja, han må komme opp i 2.
0: Dette her vet du. Hvem som var så vart rikskansler 30. januar 1933 i Tyskland?
1: Hei,
0: og
1: 30?
0: Ja.
1: Nei, det kan være en...
0: Ja.
1: Hitler
2: for
1: alt det,
2: vet. Var han som bodde i Norge under hele krigen?
0: Nei, i 1933. Han var jo mer kjent enn som så.
1: Jeg
0: svarte
1: Hitler, men jeg vet ikke om det
0: er. Ja, det er helt rett, det.
1: Horre det.
0: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Han var ikke i Norge.
2: Der så det skikkelig godt uttrykk, du. Horre det.
0: Han var ikke i Norge så mye kjørt.
2: Nei, jeg tenkte på han Willy Brandt, tenkte.
0: Ja, men det var jo etter krigen, mann.
2: Han var nå her i hele krigen.
0: Ja, ja, men han var ikke rikskansler, han. Ja.
2: Ja.
0: Ikke 33.
2: Men du må bare stoppe oss, Rune.
1: Ja, nei, pantefunkeporn bare holde på.
2: Ja.
0: Ha det fint på, kan jeg se etter hette, sa du?
1: Dimma setra. Dimma støylen heter det vel her inne.
0: Er det mange, mange sett sel?
1: Ja, det er jo fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom bare begge deler.
0: Er det bilvei helt opp, eller?
1: Ja, og sånn tilnærmet.
0: Ja.
2: Så å si.
1: Ja.
0: Er det elektrisitet også?
1: Å, nei, da. Her går det på sol og stearinlys til på sagt.
2: Å, ja. Parafillampen og sånn, det er romantisk, det er det.
0: Ja, men det er koselig også. Det er koselig.
1: Det er det.
0: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying for gang rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva er det de er på nå, da?
1: Nei, det er noe kjølstalen, og plutselig er det så regn.
0: Ja.
2: Å, ja, Jon skal ikke føle seg
0: tøyde. Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå, da vel.
1: Ja, men
0: da blir
1: ikke
0: jo. Nei, det er greit. Ha en god helg.
2: Ja. Ha det fint. La meg fruen.
0: Det, ja. Det var inne i dimma støylen. Er det flere som er på støylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
2: Ja, ja, ja.
0: Litt høyere nivå, eller vi oppi, oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Da skal han rotmo du. Han lagde en sånn fyre fine lenestoler.
2: Hans Rotmo?
0: Ja.
2: Åja, den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå. Du har på hatt spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
2: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
0: Er du kjem det å stille deg nesten?
2: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Ja, hva er det som beregner som den store taco-dagen?
2: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
2: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
0: Nei.

0: Det var Sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, JP og Dansefolket, Lille Vakra Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: det skal noe til, det snur av vengene og er ned så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det er det som uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der og der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Du skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjerke. Ja, det har du.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du tror at Svein er så strenger, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, nå, tenker jeg. Tenk om det var en helt spiller av nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del er litt usannsynlig, egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til. Utsett.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål nå?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det, da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billettet opp i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Tror du det er det ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er en odd.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt nødvåget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer opp på Harpefossen.
2: Nei, eller ute i Torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Men det er ikke mange gram av fuglene der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor stor
0: gang. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite der, men det kan hende du har rett.
0: Litt på benjen, da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då är svårt på det första. Ja, då är svårt på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite åpne spørsmål i år.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Rune at han... Men det er jo rett den som kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå har jeg det.
1: Når? Hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jeg være lenge siden.
0: Er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på ståren før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukse, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en striper da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: Det var på 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden var ikke det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var noen du bruker da?
1: jeg synes dette var veldig sent. Altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Det var en damenamn til slutt.
1: Åja, vi er der og...
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det. Nei.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæren en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Svein og du var militæret?
1: Jeg husker det navnet,
0: ja. Ja.
2: Nei, det var underbukse hit. Langt.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Ja. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Det var noe mer morsomt og Laura kom ned i underbruket.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Den er på M?
0: Ja.
2: Og slutter på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Og slutter... Tre siste bokstavene er Gli. Så er det to inn i munnen. Ja. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mowgli, har ikke hatt hette det?
2: Mowgli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har det. Når du sier det, så har vi det hatt hette det. Men jeg kom ikke på det nå, i hvert fall.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som heter TV2 Hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det, hun har trodd...
0: Ja. Ja. Og så hint T igjen da.
2: Trodd...
0: Jeg hører ikke her, jeg har rett.
2: Ja.
0: Tror du Teige? Tror du Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for hvor nærmere der når Oda Mongo har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: For det er ikke noe problem.
2: Denne synmeringen nå, men likevel, så kommer
0: ja.
2: Han å reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger, eller? Våldalen?
2: Ja. Men ellers står jo velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda nå.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Håringendal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Måte. Men det er jo Håringendal jeg skriver nå.
0: Ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det er billig til utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Da skal vi trekke to stykker, må vi høre litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på verget sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent. Ja. Det var forresten Hilde Helfberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til ja, å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stritid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om?
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja. Ja. Neil Young hette også den første plata han kom ut med tidlig i 1969. Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young er vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young ifra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet I 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han her?
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nok bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden At vi godt kunne spille I hvert fall en soul-låt I kveld
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay Men det falt på Otis Redding og Sad Song
0: Ja I klassiker?
1: Ja da Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige I kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til?
1: Til, ja, søt musikk for sjela aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Ja, god morgen, det er nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser vi til din sånn?
1: Hender seg. Hender seg.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløver. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg er det en tiger.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sent starter?
1: Ja, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid?
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, vi får se. Vi må ta med litt her.

0: vi heter her på Kites under, og setter ut orkester ut I Groparken.
1: Vi skal sette meg en låt som heter Engler.
0: Vi, det I hvert fall en 10-15 par allerede på danseflaten.

0: Vacker Sandra Sisseler. Lette fantastisk fløtt der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester skal spille igjen? Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdagen her, siste dagen. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi som de fleste kan. Jeg tror det er trykken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning, så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt, det rakte neven frem. Var det en tid det var lik nettene i Kronebæret? Han tok her ut og sveia, en særlig.
1: Og han sa, du er en mann, og han bygde noen. Skal vi synge mer da?

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt det Milk of the Moon.
1: Og I kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radioen nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kulturhuset.
2: Kan du spørre om?
1: Hva det heter da? Det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på. Her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter
2: ja,
1: det her.
2: Ja, Trivselsjørne.
1: Der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Der er plutselig. Det skal Nyordal Svingers spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se til hvert hvor vi gjør dette der.
2: Ja vel.
1: Men det er minst en.
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle slags avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Nyordals, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker til sammen.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det avskjedsturnéen.
2: Ja, den skal slutte altså, er det bestemt?
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte er det sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så,
1: men jeg tror det er bestemt, du ser alderen på mange av dem.
2: Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja, det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg,
2: så, oh, ja, nei,
1: så
2: men,
1: er
2: det
1: på rundt 75 pluss, men...
2: Da er vi bare små gutter da.
1: Det holder seg i god form.
2: Ja, det må du.
1: Med spilling.
2: Du da som sier rundt og spiller, holder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedd konsert enda.
2: Nei. Må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si.
2: Eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått til syke nå.
2: Har du det da?
1: Ja. Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Men Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plassomtrett.
2: Så. Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre...
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som forstår jeg som sponset billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tystad. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med å ta gitt oss billetter. Så... Vi er takknemlige for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja, så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han oppretter så sendig, så kan ikke han være reisende til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillapp, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Nå vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og er det nummer til Nordfjorden Radio?
1: Ja, ja, ja.
2: 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det tenker jeg nødvendig å skrive opp. Da set det bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-060. Ja. Sånn er det når du skal være tøff og tror du kan det. Det går ikke, Hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt.
2: Så...
1: Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her, Jim Reeves tror i hvert fall det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I fall to pieces.
2: Ja, klart. Highlight. 2 sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det her som Ulf spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jemreif sa ikke vært der.

0: Ja, då var han vara väckte Pisis, men det var inte vi sätter råd.
1: Nej, Pisis kan inte vara väckt där.
0: Jag vet, det är land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är ju äldre. Jag tänkte säga att det har inte lyd på radio, men så kom det.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid där, lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns det ingenting.
0: Sände inte han något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men...
1: Men, nu sprang Jon upp. Hon fraukade upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när doktor pratade till mig heller, men så
0: ja,
2: kom.
0: Ja, men jag kan förtälla dig att musiken, han blir på upptaget, ja, för han är på mixaren, så då... Har vi spelat det fina plåter, ska ni veta folk?
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång. I act to pieces.
2: Ja, hej, hur musik?
0: Patsy Cline och Jim Reeves. Det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hör jag och Jon så vitt nu att jag snackade på radio att jag snackade om något upptag. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: är... Men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på bordet. Det var saltströmmen dere skulle fram til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er det forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Men siste, siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta, var med noe Bernt, han skulle opp til Alta med til oss.
1: Ja vel, og du slengte du deg med.
2: Og da passerte vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut til ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, jeg sa i misunnere, så sa jeg. Ja, men dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men nu, hvem som skal være først her av meg og Jon? Kan du velge først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldri hørt navnet.
1: Åja. Hun har vært på TV mange ganger.
2: Jeg kan høre for noen politiker.
1: Nei.
0: Hun... Det er som regel torsdagen, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det det?
1: Hun har vært feil og rotet med renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette da...
2: Ja, jeg er jo banksjef da, i denne her, hva heter denne banken?
1: Ja, du er helt rett, Eldri.
2: Denne store banken.
0: Ja, den Norges største banken heter.
2: Nei, det er store.
0: Også banker over alle banker her i Norge. Bestem over henne, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om jeg vet.
0: Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Ja, det er nok det.
2: Ja, jeg kommer altså... ikke på Norges Bank.
1: Nei, men...
2: Selv om jeg visste at det var det.
1: Jeg bruker et annet navn også. Men jeg bruker å få rett på dette der. Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men navnet til hodet har jeg aldri hatt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tider at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på, mye på radio. Men når jeg hører på nyheterne, så kan jeg høre både på 6:30 nyheterne og på NRK.
1: Ja. Nei, du vet, det var jo han der, Jens Stoltenberg, det, som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han gjerne noe nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husker, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er snart ferdig.
1: Og var det ute inni måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like sånn, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Samme du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noe en gang de holdt det på seg?
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har gått og rota før på
1: det
0: også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere skal starte med ditt feil. Vet jo selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun har hørt?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Men da lurer du på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Nei, så ikke var jeg
1: grei på det. Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle, vi skal gå videre her i kveld, den sponsor er billetter til konserten med
1: New
0: Jordal Svinger, som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane. Og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her, det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk
0: har
1: gjort
0: det? Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.

0: Da, og den melodien
1: snakker hun. Ja, et lite eventyr, og det er vorene. Ja.
2: Og hva er lunge melodi til der?
1: Ny Jordal Swingers. Ja, har vi med oss noen?
3: Jo da, hei.
1: Ja,
3: Oddvar Kandahl fra Sandane.
1: Oddvar Kandahl fra Sandane, du.
3: Ja.
1: Du har vel ventet med å kjøpe deg billett, og trodde du skulle høre inn i sendingen i kveld, og få, trodde du skulle vinne en.
3: Det var jo spot on.
1: Ja.
3: Det var helt rett.
1: Er det et sånt band som du liker, eller en gruppe Nye Jordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så da skal jeg gå.
2: Da liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, eller har en tante. Hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde ikke nå på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Åja, men da var ikke deg begynt, da. Det begynte i 73.
3: Jo, men herregud, det var da, hva jeg var i 3, og da var jeg 1 år, da.
1: Gikk med bleie, du, da, og hører du fikk.
3: Ja, da gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja, ja.
2: Ja, vel. Ja,
1: hva er det, veier i på Sandane i dag, har det vært regnfullt, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det han sa, med alle avgifter og sånt, så.
3: Superstar.
1: Ja, så det er veldig bra.
3: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet Egil Berg da, men jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ung, jeg husker dette der, den der ulykka ute i miljø Førda og Flore der.
1: Ja, det var feil greie, det var ikke hjelp av nye busser, så det.
3: Nei, det var ikke det, vet du. Jeg husker, det sto i avisen, og fatteren hadde jo Feda Førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så tenk hvor tilfeldig hva det sa til den, da, for hvis noen har byttet plass akkurat den. Det er feil greie, altså.
3: Ja, ikke sant. Det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå. Det er nesten helt utrolig.
3: Ja.
1: Oddvar, da slipper jeg deg løs med noe ord, jeg.
2: Ja, gjør du det, du. Men hva inngangsspørsmålet var du, Oddvar?
3: Det var vel unionsoppløsningen.
2: Riktig. Det er ikke mange som vet dette der. Men nå har jeg fått opplysninger nå fra denne radio, så nå er det i alle fall 1 million i Norge som vet det.
3: Men jeg tenker 2.
2: To, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja da. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om. Er det sport?
3: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn, jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan.
1: Eller litt om alt, skal du si det?
3: Lite om alt.
2: Lite om alt, ja du vet.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
3: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
3: Ja.
2: Ja. Og de har spilt en kamp nå i veka, gjorde ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
3: Det så her er U21, da tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
3: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var
2: A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
3: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vann pika da.
2: Pika det, ja.
3: Ja.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finjarden på solegitaren, det kan du høre, den solegitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swinger, så han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som det er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er du?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja. Det har for dere vært, du har lært myt på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tør vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noe funnere hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Er det to?
1: Det er typisk, du prater ikke når du kjører hjem, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, du har sånn håndsfri da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, og nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjord Nær Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
3: Oi, du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var utom bilen da, men så jeg kom til Folkestad.
1: Ja. Ja,
3: men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekning, da.
1: Er det ikke heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har jo noen platspill, hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-platspill.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja. Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, grillen. Ja, men jorden berovde,
1: ja.
3: I sted, så snakket vi om noen muskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånn høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på dette?
3: Ja da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland. Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Ja, det slept ut, må jeg huske det slept ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskus fra Island?
3: Ja, var det Island det kom fra? Grønland?
1: Nei, det er Islands spånne du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis så må...
1: Nå er det hjernen, altså. Nå er det kreft en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånt militærplass oppi der, og...
2: Hva har du for?
1: Oi, nå trykker jeg på feil klappen. Ja. Tone, nå googler likevel.
2: Hva for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa... en militærplass, og så står jeg bak Dufoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
1: Ja, det er Troms der.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er Svein, han bor i militær, så. Ja. Da, han tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
2: Ok.
1: Og kommer med mistolking, og så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Begynn å gå nå.
2: Ja.
3: Mitt fjord nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn mitt fjord. Ja,
1: skal du langt da går du?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en Ørsta det.
2: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
3: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja. Nei, men det er greit du, vi prater alt. Du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha.
3: Ha det godt.
0: Jorunn Berobde, nå også direkte fra Voldaferja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den. Du skal ta nummer... Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med Svein litt på lufta, men det hører ikke hva jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå, da?
0: Ja.
3: Ja,
0: vi er enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
3: Ja.
0: 58, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen i säsong där heter på norsk jag sån, jag räller med. Kan vi ha med oss nu? Inget säger han ute, Ristapp, inget säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag där. Då må det ringa in, det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elling har skaffat oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Hva kallar vi spelet? Hvor vi står og kastar en frisbee?
1: Ja.
0: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et korg.
1: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
0: Men det er ikke hestesko.
1: Det er ikke hestesko, nei.
0: Nei.
1: Men det har vel et ord til slutt, så. Det første delen er frisbee.
0: Det heter frisbee, og så er det et ord til jeg bakker før.
1: Ja.
0: Det henger vel ihop det. Frisbee.
1: Ja, hva det kan være da?
0: Jeg heter ikke frisbee-kast.
1: Nei.
0: Men ja. Dere driver med en hesteskogreie.
1: Ja.
0: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
1: Casting,
0: ja.
1: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
0: Ja, men så langt er ikke den kommet.
1: Jeg tenkte, visste du jo det?
0: Var det noe visste du? Ja!
1: Hallo, hvem er med oss?
2: Lars
1: Bjørkedal. Da ringde en til her, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Hvem er med oss?
2: Lars Bjørkedal.
1: Lars Bjørkedal, Nyordalsvingerspatriot.
2: Var det i alle fall.
1: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
0: Vil du vinne?
2: Skulle du dukke opp en billett, så er jo muligheter til stede.
1: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
1: Men du slipper jo over natt dreier på Sandane, mann.
2: Ja, jeg fikk det på Sandane.
1: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjord Nærradio.
0: Ja. Bytte begynner klokka 7.
1: Og svaret var...
2: 20 er ferdig.
1: Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
0: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
1: Hesteskokasting.
0: Hesteskokasting, ja vel.
1: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Ikke sånn, jeg har jo prøvd å kaste det for å se om dette feilet der, da det er ikke en til å gå band, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
1: Ja, det er ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe...
0: Var det?
2: Det var jo den der frisbeeklubben der ute som var kallet for Vinglehus, og det ordet var skapt for rundt 40 år siden.
1: Ja, det er fantastisk. Det var en god Vinglehus, var det kvann som sa sikkert, vet du.
2: Det var så
1: fantastisk, spør du meg?
2: Jeg vet ikke, han er siste en mann i Asburg som bodde der ute. Han var med å starte dette der, Ove Mjøstum.
1: Åja. Er det oppe og går enda, tror du?
2: Nei. Det er jo denne klubben der ute, og det er jo bane og greier. Altså, men han er jo tatt boligmann blant kjernen.
1: Det var på Raudeberg ditt, da? Eller?
2: Nei, det er på Øyna.
1: På Øyna, ja.
2: Moldøven.
1: Ja. Ok. Ja, det er Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
1: Men det er sånn kort du kan treffe opp i. Det er mange som er fantastisk flinke, altså, jeg har sett.
2: Åh, må ikke snakke. Jeg har nå sett... Har jo vist med video at jeg kan reise på 50-60 meters avstand og...
1: Tredjemiljø og alt mulig, det snor seg
2: rundt. Ja, det sveiver seg sånn fint inn i miljø, og så steller jeg stab med blekkbokser, vet du. Så treffer jeg en neist og hinner bare dette rett ned. Etter hvert så det er ikke frisk når jeg kjører med det. Det er helt fantastisk.
0: Odd?
1: Nå leter du etter noe veldig vanskelig.
0: Ja, men Lars han vet så mye.
1: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
0: Ja, men
1: det er en ting han ikke har greit på, det er bil, sier du.
0: Ja, det stemmer.
1: Men det er ikke rett.
0: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, Hykla.
0: Hykla, ja. Han ble kjent for det noe, han.
2: Ja, han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dopes i noe grønnjævlig.
0: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt... I et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
1: Oprah Winfrey.
0: Ja.
1: Winfred, Oprah.
0: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
1: Er ikke det hun heter?
0: Winfrey.
1: Winfrey, ja.
2: Oprah Winfrey.
0: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
0: Så du husker han der, ja?
2: Ja, da.
0: Nå er det du, Jon.
2: Han var vel 7 Tour de France-titler. Nei.
0: Ja.
2: Han var bra til ikke alltid opp.
1: Hva for en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
0: Oi. Frank og Alf,
2: det var det. Alf og Frank. Jeg mente det at han Alf var eldst.
1: Du mente det, ja.
2: Ja.
1: Og, men det er spørsmålet om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
1: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans helst, og hinn han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
1: 48.
2: Akkurat.
1: Og da, vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi da til han Frank på helst.
1: Kjemmer ned på beina uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var.
1: Ja, det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Det er greit, det er helt fantastisk at de brødre kan være så enige.
0: Ja, det kan du si. Tenk deg selv da.
1: Ja, det jeg husker det, det var helt fantastiske muskelbunter da de ga på.
2: Ja, det var noe det.
1: Og det
2: fanns det diverse muskelbunter da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
0: I 72, var ikke det det?
2: Ja, det var i 72.
0: Ja, jeg sitter og husker det. Men, vi har rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Hoho, og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjempe.
0: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
1: Nå kommer et vinter-OL-spørsmål fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke hvilket land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
0: I 2010.
1: I Vancouver.
0: I 2010?
2: Ja, jeg vet det var i Vancouver, men...
1: Da kan jeg bete, hva var det året Hafsus var med det? Da det var så dårlig før å styre.
0: Åja, da det bommet på småningen, ja.
2: Ja, det var noe da han...
1: Jeg kan hjelpe
2: deg.
1: Jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er norsk trener akkurat da.
2: Ja, det hjelper jo ikke.
1: Hvis jeg sier hva landet kommer fra, da vet du det med en gang. Han kom fra Schweiz.
2: Ja.
1: Og da heter han?
2: Dario Colonia.
1: Ja. Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentatoren på NRK, vet du. En av seg brødrene.
2: Ja,
1: det
2: er Aukland.
1: Aukland, ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
0: Ja, det er vi. Og han ville ha billett, og så.
1: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
2: Ja.
1: Kjæren, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en til.
2: Ja, det får noe vi våge se.
0: Det får stå sin prøve.
1: Dette er det bra verdi på, jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
2: Ja, det er det nok.
1: Det koster å gå noe for tiden.
2: Ja.
1: Da er det nyordet svinges med blåserekke på 6-7 stykker. Det leter skikkelig fett, altså.
2: Ja, dette er ingen trivselhagen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er vel 350 sykeplasser eller kvart sånn.
2: Ja, det er jo cirka der.
1: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Og selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil jogge.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Og vi koster på her for å bruke...
0: Vi peiser på, vi.
1: Ja.
0: Vi skal... Men jeg må bare se hvor mange ringer der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
1: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også like godt. Derfor, du liker han av Jonas Fjell, og han er helt til helpet. For du sier det sønger så godt i lag. Stemmene passer så godt.
0: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del av alt.
1: Ja.
0: Og den er fin.
1: Det skal vi ha noe etterpå.
0: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
1: Ja.
0: Og det er noe aktuelt hele året. Ikke bare om høsten. Og vinteren. Da tar du opp igjen, da. Sier jeg... Skal vi se... L.
1: Laura.
0: E.
1: Even.
0: K.
1: Kristin.
0: A.
1: Anne.
0: L.
1: Line.
0: U.
1: Ulk.
0: R.
1: Robert.
0: K.
1: Klaus.
0: E.
1: Even.
0: Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
1: L.
0: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
1: Er det, ja.
0: Ja.
1: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltmark, ja. Mente jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

0: Ja, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Er du glad i sånt, tror jeg?
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det var bare det er mest disse her blå, det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blåplommesylte.
0: Gode gamle blåplommer, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Oh, ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var til å legge ned og sånn, det er jo det.
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, ja, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun hjemme, hun har hermetisert noen plommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle få en til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja. Ja, det skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil hit på råd.
1: Nei, det er
2: ikke. Nå er det det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Ja, for går den i hermetiske
0: brød. Hermetiske brød, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han vel si det godt?
2: Nei, han sier ikke så mye det godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men ja. Hvis jeg får sagt en skam med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det spørs.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandane på konsert nå. Det er ikke lenge siden jeg var på Smokey, da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt dem live, disse der? For det er noen dom?
2: Nå gjorde jeg.
0: Ja?
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle dager.
2: Ja vel.
0: Jeg følger rundt på Omdøshuset, jeg vet jo, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen. Nei, det dansen kommer til å døye ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er de fornøyde deg.
0: Ja, det går vel i epoka. Ja.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hvem var han? Å oh, nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men,
2: ja, jeg er ikke sikker.
1: Men,
0: Marseille.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på banen da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det Springflo.
2: Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke...
2: Men det kan jo hende at det har vært som ikke så tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva Tor han hin hette da?
2: Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskenbarn.
2: Det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det?
2: Så han var på banen også, ja, da var det tre.
1: Riktig.
0: Tenk det, tre stykker for stryn, ja. Egentlig. Sånn
2: ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at Brasil tappte da.
1: Nei, Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Skulle bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Etter, hva det blir spørsmål om, da?
2: Hva jeg blir spørsmål? Nei, det, nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, ved det. Du har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det var med meg.
1: Ja, det var med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller, og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men det er jeg ikke vet, for all
1: det. Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Brakara.
1: Det er helt rett, Brakara, ja. Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Brakara, ja.
2: Brakara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå. Kom i ordet her i Nordfjorden, jeg har med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda. Veldig godt svar. Jeg kan si
2: ja,
1: til deg at det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja, ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
3: Ja, takk sammen du. Unge mann, ja. Får vi si.
1: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Og
3: da, Ed. Ja, nå er jeg spent.
0: Så langt, nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen dere kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal endre billetter igjen.
3: Men nå er det 10 innringere i kveld.
0: 10 innringere, ja.
3: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort det meg i det arket ditt.
3: Å, du har penne nok.
0: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
3: Nummer 3.
0: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
3: Oi, hva er det Jorunn Bjørhovde?
0: Jorunn Bjørhovde er nummer... Nå føler vi deg i rekkefølge, så ring de inn. Nå han har kulen der ute. Og så... Jorunn Bjørhovde, du har vunnet deg...
3: Sette kryss bakom henne, du.
0: Jeg setter kryss der. Bill, skriver jeg. B-I-L.
3: Bill.
0: To L-er i Bill. Og ja, Svein, han sveiver det. Sveivegrammofonens dager. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
3: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det, og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barnebarn.
3: Ja, ja, ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Bjørhovde. Og nummer 9, Ingjerd Naustdal. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en eller annen dørskilt ute. Hva er den lista jeg nå da skal tro? Ja. Ja.
3: Den fremme før deg.
0: Hva skal vi regne deg om det? En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
3: Og
0: det var
3: Marie.
0: Marie Tvendes heter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P-P.
3: Skal du merke? Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
3: Ja.
0: Det passer noe godt ut med havet det.
3: Ja.
0: Der fischene.
3: Det kan ikke bli bedre det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt. Så vet du det. Jorunn Bjørhovde og...
3: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
3: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
0: Ja. Da ringer telefonen ut, men Svein, og det var å begynne på igjen til sommerferien.
3: Ja, det gikk jo bra det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten, eller ut på stranda her?
3: Ja, nei, det er det mye.
0: Mye å gjøre.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på kvart.
3: Det er alltid noe her.
0: Ja, huggen i tre.
3: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med laueferd, bare vente til laueferd.
3: Og så ser vi henne vekk.
0: Hæ? Skal jeg trekke opp at det? Hvem? Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg.
0: Nei, da... tar vi tilbake din lille farfar.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får du inn det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, vi teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning bevittnes.
3: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til mål, vi kveld.
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grøve på slutten.
3: Ja. Bare rom, pom, pom.
0: Ja. Det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
3: Ja, uten videre severdighet.
0: Og vi er bare... Det kan være klare å slippe å se oss ut.
3: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med nede, var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
3: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja. De er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg. Altså. Ja. Er du enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du til høsten. Det synes jeg er tøngste tid da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog, kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Bruno la 1928, sørvlei Louis, ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
1: Men fortell litt om historien din. Du begynte, du sang jo sammen med faren, gjorde ikke du det?
0: Nei, jeg vokste opp med trekkspill i kjelleren.
1: Trekkspill i kjelleren?
0: Pappa satt og spilte 24-7. Gammeldans og forskjellig Sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest i Njolden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og de kom og spurte meg, vil du synge en sang? Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnaset på Sandane, og så ringte de meg og spurte om jeg ville begynne med dem. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag, da.
1: Ja, og det driver på ennå.
0: Det gjør vi. Som en trio. Nils Petter er Bjørn Tufan og Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene òg, da. Men
1: Men du går ikke der. Du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, du må ha sunget før du var 19. Du begynner ikke der. Opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
0: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument da jeg var lita. Hadde besøk av en gammel onkel til en pappa fra Amerika. Så hadde han fele, og det ville selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekkspill. Jeg ville jo ha alt. Orgel. Og jeg fikk alt òg. Det var liksom Gikk jeg til en pappa, så skjønte han noen interesser, da. Så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
1: Spilte han til danse da, eller?
0: Ja da. Det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammeldans i starten, men så begynte han å spille låtene som vi spilte ute. Så lærte han seg dem også. Det siste han gjorde, han døde da han var 56 år. Da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem igjen 16:30. Så døde han klokka 9 om morgenen i senga si.
1: Det var litt spesielt.
0: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år. Han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn sammen med Steinar Engebretsen, den ble laga da til ære for far.
1: Er det du som har laga teksten og melodien òg?
0: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble litt sånn maila att og fram til vi var fornøyde, og så fikk jeg med noen Steinar i studio, og så spilte vi den.
1: Jeg ser den er litt følelser inne, jeg ser deg synge den.
0: Det er veldig. Så, for det er jo dedikert til han, da. Og jeg har jo alltid vært pappajente.
1: Er det litt sårt? Får du klumpen i halsen når du synger den ennå, da, eller?
0: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden. Så spilte jeg under Odd Arne på Øybergseter. Og der var jo han pappa. Han var nå entreprenør og drev et firma da, med 4 andre. Og for å få fred i helgene og sånn, så reiste han alltid opp der. Hadde campingvogn. Var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans for de som var der den helga. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstera mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på dem, og tårene renner, ikke sant? Så da rant tårene mine òg, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger den låta etterpå.
1: Og så du han før det? Det er jeg helt sikker på.
0: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var

0: نارچگال لکو سر را که یو ده لیتا پا نورفون رادیو و هر را کمپ استمنینگ و هر لیست پا دانسگال هیلی ریس هر پا هندالن
1: هندال
0: سلنگ دو که بیلن eller gå, hvis det er en gåavstand. Er ikke det enig?
2: Ja!
0: Er det mange kvinner som skal vente på å danse?
1: Nei, men det er mange
0: mannfolk
1: som ikke tør å danse.
3: Hvor er det selv nå på med det? Eller...
4: jeg går hjem, jeg.
5: Nei, jeg må ikke gå nå,
0: man. Men har det kost dere?
2: Ja,
1: ja. Ja da.
2: Ja da.
3: Og
1: kommer
3: igjen neste år.
1: Ja da.
3: Ja,
1: hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det noe alder for å reise på dansegaller?
4: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hauet, så går det helt greit.
0: Hauet er det viktig at vi har med oss.
4: Også føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at
1: det...
4: Jeg fikk krampe. Magnesium.
0: Hva skal det hete? Majones?
4: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, det er mange. Er det kjæringer råd?
2: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme, litt massasje?
2: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
6: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Ja. Har du noen forslag?
5: Nei, nei.
6: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret viktigste?
2: Yippie!
0: Ja!
2: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, yippie, ja, og her driver vi popp i hånda.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja,
0: hånda den! Høndalen på dansegalla. Ja! Det får være noe avsluttet her i Høndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det. Sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
7: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
7: vi fortsetter med det som
0: er,
7: vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med lykke til og Lars Kristers.
0: Ja, da kan du begynne å få hva vi skal gjøre.